ز عشق جستا دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بستنم چونین تا دامنی شرارها مثل زیست خزر مثل زیست که فامیلی من آشه